0: chattar lite där så kommer
1: ja, jag ska chattra lite. Jag håller på att lägga upp schemat här så att det blir också en sändning i radio.
0: För om blir det lite jobbigt. Har igång K103s webbradio nu, då borde jag höra dig snart igen. Liksom.
1: Ja.
0: Eller nu ska jag måste höja
1: vår kanske. Dator. Kanske. Antar jag. Ja. Kanske. Kanske. Antar jag. Ja. Kanske. Kanske. Antar jag.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Detta är en repris från våren.
2: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om smuts och om att det inte är så himla farligt och hur du skapar ditt egna språk.

0: stora, stora solskenshälsningar från oss här i K103-studion en måndag som ingen annan det här året. Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag med mig, Måns Eriksson, och med vetenskapsreporter Thelma Åberg.
1: Hej, hej!
0: Idag kommer det handla om var någonstans i rummet mackan är som smutsigast, eller minst smutsigast kanske, och om varför klingon låter så utomjordiskt. Och då kan jag spoila lite här med att det handlar om Tyskland. Thelma, vad är det äckligaste stället du skulle kunna lägga en smörgås och sen äta den, tror du?
1: Kanske mitt hallgolv. Det är liksom smutsigt, men inte tillräckligt smutsigt för att jag inte skulle äta upp den, tror jag.
0: Även om det är så här grus i smöret.
1: Ja, tveksamt där alltså.
0: Mitt värsta är nog alltså spolknappen där på WC-stolen, uppe på den hyllan där. Mm. Det tycker jag känns rätt äckligt, men jag hade nog faktiskt ätit den. På premissen om att det är min egen toalettstol.
1: Aha.
0: Ja, är du redo för dagens program?
1: Ja.
0: Ja, men vet du vad? Då tycker jag att vi kör igång.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Där hörde du Jesper Lindell och Frazzy Ford, Trying to live my life without you. Och i helgen, då var det vetenskapsfestival här i Göteborg. Och Thelma, jag vet, du var där.
2: Det var jag. Och temat i år för festivalen var ju sanning och konsekvens.
1: Det kan vara både spännande och tråkigt, ja, och ja, sexigt.
2: Visst. Samma gång. Och jag har bland annat varit och lyssnat på allas vår barska extra mormor Agnes Wold.
1: På tal om sexigt.
2: Precis, och ännu sexigare. Hon pratade om vår överdrivna rädsla för smuts och bakterier. Har du bacillskräck, Måns?
1: Nej, faktiskt inte. Ganska lite. Jag nästan vill ha bakterier i mig. Jag tänker att det är bra för mitt immunförsvar.
2: Ja, du tänker så, ja. Mm. Ja, och jag är inte heller ett dugg bacillskräck. Jag är liksom på gränsen till snuskig, skulle jag tro. Och där ger oss faktiskt Agnes Wold rätt. För 3 eller 5 sekunders regeln är ju förstås en myt.
1: Ja, det kan man nästan räkna.
2: Ja, eller hur? Ja. Och så länge godisbiten inte ligger där allt för länge och blir dålig, så kan du i princip äta den när som helst.
1: Ja, jag tänker, alltså de ligger ju, det är inte så att bakterierna sitter där och väntar och så, 1001, 1002.
2: Nej, det är ju inte så. Ja, bakterier är ju inte så himla farliga heller. Alltså, vi har liksom inte så många infektionssjukdomar här i Sverige, och även risken för antibiotikaresistens är ganska liten här jämfört med många andra länder.
1: Det beror på allt som så här regionen hockat ut, alla sådana reklamkampanjer. Kanske. Vi delar bara ut antibiotika när det verkligen behövs.
2: Just det. Ja. Mm,
1: som gick på bio när man var yngre.
2: Det är kanske effektiv kampanj där. Precis. Men, och det bästa man kan göra för att undvika infektionssjukdomar enligt Agnes Wold är att inte åka till Indien.
1: Det kan jag tänka mig faktiskt. Alla verkar ju bli lite dåliga i magen i alla fall.
2: Ja, de har ju lite mer bakterieflora.
1: Ja, just det.
2: Och när det kommer till städning så råder delade meningar huruvida damm är farligt eller inte. Naturskyddsföreningen menar att dammet under sängen kan innehålla farliga kemikalier. Agnes Wold menar att ur en bakteriesynpunkt så är damm inte alls så farligt som många kanske tror. Och det är ju främst för att damm är torrt. De farligaste basiluskerna dras mest till fuktiga miljöer.
1: Typ så. Alltså, och svamp och mögel och sånt också. Ja. Det är lite bakterier, men de känns inte jättebehagliga heller.
2: Ja, nej men precis. Och nya studier visar till exempel att fukt i hemmet ökar variationen av mikroorganismer i hemmet. Eller om man går med utomhusskor inomhus, så ändras också mikrobiomen i hemmet. Men det betyder ju inte automatiskt att det är farligare för hälsan.
1: Men man kanske inte ska ha stövlar på sig inomhus då? För mycket?
2: Ja, det vågar jag inte svara på. Men det, ja.
1: Enligt Agnes Wold behöver man inte oroa sig i alla fall.
2: Nej, precis. Men grejen med städning är att det kanske inte främst har med hygien att göra.
1: Det kan jag fan tänka mig. Alltså.
2: Ja, känner du till en kvinna som heter Mary Douglas?
1: Nej.
2: Nej, för hon var en kulturantropolog som 1966 släppte en klassiker inom facklitteratur som heter Purity and Danger.
1: På tal om sanning och konsekvens.
2: Ja, precis. Och där förde hon fram en teori om att hygien och städning främst är kulturellt. Hon definierar smuts som matter out of place. Alltså att städning handlar inte så mycket om hygien utan mer om ordning.
1: Ja, men det är det jag menar. Det känns som att för vissa personer är ju städning väldigt viktigt. Att det så här påverkar dem jättemycket. Medan för andra verkar det inte spela någon roll alls.
2: Nej, just det.
1: Och om det inte spelar någon roll alls för en del av befolkningen, då måste det ju typ vara kulturellt att man tror att det spelar roll.
2: Ja, för de är inte
1: de blir inte så mer sjuka.
2: Nej, precis. Och till exempel då, en macka på bordet, det anses ju vara rent. Mm. Men medan samma macka ligger i sängen, då är det plötsligt smutsigt.
1: Det är sant.
2: Eller hur? Eller att man har händer på bordet, det är okej. Men man får inte ha fötterna på bordet. Trots att händerna förmodligen bär på fler bakterier.
1: Det är sant. Det är den man trycker på alla knappar på spårvagnen med.
2: Ja, exakt.
1: Ja, och så suger man på tummen efteråt.
2: Ja.
1: som du, man gör. Vi gör ju det, för vi är ju inte så bakterierädda.
2: Just det, vi älskar ju smuts. Men så det man gör när man städar är att, liksom att återställa den moraliska ordningen. Och det här med städning är ju ändå en sorts förlängning av hygienritualen som vi människor inte är unika om att ha.
1: Det förekommer alltså hos andra?
2: Ja.
1: För, hos djur?
2: Precis.
1: Åh, ja. Älskar djurnyheter.
2: Visst gör man det. Förra året så kom en studie som visade att schimpanser i Budongoskogen i västra Uganda...
1: Aldrig hört om den innan.
2: Nej, men de brukar göra rent efter sig när de har haft sex.
1: Det är fräscht.
2: Det är fräscht.
1: Mer än vad många människor gör.
2: Ja, exakt. Och när de har uträttat sina behov så torkar de sig om rumpan med löv.
1: Nej, jo. På riktigt?
2: Ja, enligt den här studien.
1: Som människor liksom?
2: Ja.
1: Har de någon på sån rulle också?
2: Nej, har vi något träd med massa löv som någon
1: alltså, rör av. Inte mitt toapappslövsträd.
2: Exakt, ja.
1: Det är mitt.
2: Ja. Ja. Och myror till exempel är ju också otroliga städare. Myrkolonier har avancerade hygienbeteenden där de kan känna igen smittorisk. Forskare studerade trädgårdsrödmyror och konstaterade att myrorna kunde känna av om det var farligt avfall, alltså material med typ farliga svampsporer, i boet och städade då mer effektivt ut den än om det hade varit vanligt dött material. Och det här är lite gulligt tycker jag. När det fanns larver, alltså myrbebisar, så skärpte myrorna städningen av kolonin ytterligare. Så de städade mer aktivt när de hade bebisar i bot.
1: Det är ju jättegulligt.
2: Visst.
1: Det är riktiga sådana stä. de vill verkligen ta hand om sina ungar.
2: Ja, ja. Och för städning där är det liksom en kollektiv och social rörelse som stärker immuniteten hos myrorna.
1: Shit vad man lär sig när du kommer till studion så här.
2: Kul.
1: Det är ju lite jättemysigt att bo i en sån myrstack.
2: Ja.
1: Jag vill typ flytta in. Under tiden som jag försöker lista ut hur jag gör det så tänker jag att ni där ute i eten, ni ska få lyssna på lite snabba vetenskapsnyheter från veckan som har gått. Att sitta nere är inte så farligt som du kanske har hört. För en ny studie från universitetet i Sydney visar att så länge du går tillräckligt många steg kan du sitta hur mycket du vill. Bara att gå 2500 steg visar sig vara förknippat med en lägre dödlighet och en lägre risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Det viktiga är alltså inte hur länge du sitter utan hur mycket du går. Gravitationen är en av de fyra fundamentala krafterna i universum, men forskarna har fortfarande svårt att mäta och ge en exakt numerisk definition av gravitationskonstanten stora G. Det rapporterar Science News där man hänvisar till en artikel där forskarna mätt gravitationskonstanten på nytt. Mätningen blev cirka 0,025% mindre än den tidigare officiella mätningen som gjordes av den internationella byrån för mått och vikt, BIPM. Orsaken beror förmodligen på att gravitationskraften som är relativt svag och känslig för störningar helt enkelt är för svår att mäta även om den görs i högprecisionslaboratorium och inte att själva teorin är fel, menar forskarna. Ny katalansk forskning visar att extra jungfruolivolja är bra för både kroppen och knoppen. Forskare från universitetet i Rovira följde under 2 år 656 överviktiga personer mellan 55 och 75 år och kunde se att den grupp som fick konsumera jungfruolja hade bättre kognitiv förmåga och bredare mikrobiota i magen än den grupp som istället fick konsumera raffinerad olivolja. Forskarna anser därför att man borde prioritera jungfruolja över raffinerad olivolja till äldre.

här och stress i allt vi har. Kanske generation Z äter upp varje fascist. Alla söker värme, därför staden brinner visst. Mitt namn det stod på flyen, långt innan den var tryckt. Jag heter Vic, eller egentligen Victor. Men ingen

0: Det är svårt att kombinera. Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.
1: Det känns som tidens hjärta börjar slå helt korrumperat.

0: Välkomna till Radio...
1: Du lyssnar på Radio JMG.
2: Du lyssnar på JMG Radio på K103.
3: Bara fotbollssupporter kan ibland vara svårt.
1: Nya röster.
2: Och idag ska vi prata om djur som jobbar.
1: Allt mellan himmel och jord.
2: Idag äter vi i Sverige runt 12 liter glass.
1: Intervjuer, reportage, musik.
4: Jag skriver om sig själva. Jag tycker att det är...
1: Lördagar mellan 11 och 12.
5: Där hörde du vem korrumperad. Och igår då tittade jag faktiskt på en film. Inte så ofta jag gör det, men det hände då. Det var en förvånansvärt gammal film, nämligen Avatar, alltså den med de blåa gubbarna från 2009 är den. Känns helt sjukt. Den håller ändå kvaliteten. De springer runt där i skogen och har det inte så himla gött alla gånger kanske. Och idag när jag öppnade min dator och försökte komma på vad jag ska prata om i radio idag, så möttes jag av en härlig artikel från Science News om hur du skapar ditt egna språk. Precis som det språket som de pratar i Avatar. Vi ska plocka lite exempel därifrån här om en stund. Så de kommande 8 minuterna så kommer du, Thelma, och du som lyssnar att få lära dig allt om just det här, alltså att skapa sitt egna språk. Grattis!
6: Congratulations!
5: Okej, först lite bakgrund. Har du sett Avatar, Thelma?
4: Jag frågar om jag någonsin har tagit mig igenom hela filmen utan att somna.
5: Den är ju rätt lång. Den är ju typ 3 timmar lång. Men ändå kan vara värd att titta på.
4: Jag känner till den.
5: Du känner till den, ja. Ja, men på den här planeten som det här utspelar sig då, som heter Pandora, där de här blå stora gubbarna bor, där pratar de ett språk som heter Navi. Och jag tänkte vi ska lyssna lite på hur Navi låter.
7: Potekankam kesi pelun. Polampousan srake netiri holumse. Rut e fotire espivao. Ajajo rerol.
5: I slutet låter verkligen som nederländska, tycker jag.
1: Viraol.
4: Sant.
5: Ja, det är inte inspirerat av nederländska. Det är inspirerat av polynesiska. Polynesiska ljud. Det är ju polynesiska ljudspråket. Ja. Och det är här någonstans man ska börja när man ska utforma sitt egna språk. Man måste välja sina ljud först. I Navi, då ville Paul Frommer, alltså personen som har hittat på det här språket, han ville ha lite coola klickande ljud som känns lite ovanliga för oss här uppe i de norra breddgraderna som med latinska språk. Så då har de till exempel T och K-ljud som man gör utan att använda halsen.
4: Hur typ, låter det?
5: Alltså du, tungan liksom. Man skickar väl ut luft från halsen. Men... ja. Hoppas att det var behagligt att lyssna på för alla där ute. Ett annat exempel på ett bra ljud är ju i klingon. Där vill det här språket de pratade i Star Trek. Då ville man att det skulle låta så omänskligt som möjligt. Så då la man till den här tyska ljudet. Det, av någon anledning så tycker jag i alla fall engelsmän att det låter lite onaturligt.
4: Omänskligt. Kan man förstå.
5: Men sen när man har sina ljud då ska man ta nästa steg och försöka göra ord av dem när man skapar sitt egna språk. Och här är det bra att börja titta på lite regler för hur det här, hur dina ord ska få bildas. Och ett bra exempel som de tar upp i den här artikeln är att i engelska till exempel, då har man ing-ljud. Många ord i engelska slutar ju på ing. Men det finns nästan inga ord som börjar på ing.
4: Nej, just det.
5: Så det är ju liksom en typisk regel då som man skulle kunna tillsätta till sitt egna språk som man vill, om man vill komma på det. Man kan också, sen ska man ju liksom komma på liksom vad saker och ting ska heta då. Här har vi en, du och jag sitter vid ett mixerbord. Ja. Vad heter mixerbord på klingon? Jag vet inte. Men lite på det hållet.
4: Det är så man ska jobba liksom.
5: Det är så man ska jobba. Och här kan, det är ju här man behöver börja bli ganska kreativ. För att det är ju inte alltid så att alla ord liksom låter så som man tror att de ska låta liksom. Det finns inte alltid logik heller, i alla fall ingen tydlig logik. Man kan ju använda det. Man kan använda sådana här fonomatoetiska ord. Det gjorde de när de kom på det här Navi-språket i Avatar. Alltså fonomatoetiskt, alltså att när någonting låter så det som man säger är ungefär så som det låter. Mm. Så typ krasch eller kvitter. Som, så heter det ju när fåglar kvittrar.
4: De låter ju så.
5: De låter ju så. Kvitter, liksom. Kvitter, kvitter. På mjuk då, till exempel, på Navi, det är faui. Det är mjukt. Faui. Mm. Vokaler. Men ordet sträv, det heter ektukuku.
4: Ja, det lät strävt.
5: Ektukuku. Ja, det är så nära jag kommer det uttalet, tror jag. Sen när man har sina ljud och man har sina ord, vad tror du nästa steg är då?
4: Men man kanske måste sätta ihop de här orden.
5: Precis. Nu är det dags att börja bilda meningar. Och det är då som liksom grammatiken kliver in. Så det är nu man behöver fundera på hur man ska jobba med tempus och pluralformer och sånt där tråkigt. Och hur här är rådet då från experterna att försöka inspireras av riktiga språk. Alltså hur gör andra språk, engelska, svenska, tyska, danska, jag vet inte. För det här kan ganska snabbt bli ganska komplicerat. Så det är bra att kunna luta sig tillbaka på något annat. Sen ska man jobba lite med meningsuppbyggnaderna också. Det är också en typ av grammatik. Kan vi ta ett klingon-exempel här då? Det låter ungefär så här, klingon, för övrigt.
0: Giorgbe. Dachnep a penny. Dachnep.
8: Why are you speaking Klingon?
0: Why are you speaking English?
5: Ja, på Klingon då har man en jättekonstig form som är objekt, verb, subjekt, uppbyggnad. Och det är väldigt ovanligt. I svenska har vi till exempel subjekt, verb, objekt. Alltså fåret äter gräs. Och på tyska har vi subjekt, objekt, verb. Alltså fåret, gräs, äter. Och på Klingon så blir det då gräs, äter fåret. Ja, det är lite konstigt. Men nu har du faktiskt typ alla delar för att kunna utforma ett eget fungerande språk. Du har ljud som blir ord, som blir meningar. Svårare än så är det faktiskt inte. Det är bara att sätta igång där hemma. Congratulations, du har lärt dig hur man gör ett eget språk.
9: Congratulations.
10: Congratulations.
11: Congratulations.
12: Congratulations.
13: Congratulations.
14: Congratulations. Congratulations.
15: Congratulations.
5: Jag klarar inte av den sista killen. Ja, nej, men nu börjar det här programmet att lida mot sitt slut. Jag känns som att vi har lärt oss ganska mycket grejer om språk och om att myror verkar ta hand om sina städa åt sina barn. Curling föräldrar helt enkelt. Innan vi säger hej då så ska jag dra lite snabbt här. Du kan lyssna på oss på måndagar 8:03, precis som nu, och i repris på söndagar 11:03. Vi som gjort programmet idag, vi heter Måns Eriksson och Thelma Åberg. Med det så säger vi hej då.

Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.

0: sändas.
1: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
0: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

dalarna, de höga hajsen. Ja, jag provade något grönt som Bayern, gjorde mig bara trög som Biden. Alla här på ön hade flytt från något, och det kändes så. Någon var riktigt snäll, men från en viss kartell i Mexiko. Adam flydde sionister, saknade sitt Jericho. Israel som vägrade värvning och flydde hemifrån. Jag tror jag flydde från min egen skugga. När känslorna förkunnats blev min ensamhet fördubblad. Så jag gick runt och grubblade på den huvudlösa Buddha. Gjorde vad som helst och hjärtat slutat trumma som en sugar. Buddha. Tänker på den huvudlösa Buddha. För nu för tiden trummar hjärtat som en sugar.

låta tiden stanna i naturen. Är det midnatt, skönt att pannlampan är på huvud. Svårt att hitta tid och kunna stanna i naturen. Kallt av luna kliver ändå på det kallt i pudret.

Surra som att smilen var på tungan. Svårt att vara i line när man är tom. Trapped under vice, lavin lagrat sen i fjol. FPSen laggas som i Doom. Jag är jätteless på grind, vill bara vara i skog men ansvarar för spov. Kan fan inte vara huvudlös med ryggsäck. Träffar lycka drainad ut av myggbett. Och vill du utvecklas mystiskt på ett nytt sätt, krävs en flyktväg i motion. Mycket hoppa över sju

Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio. Och sitter du på k103.se och du kan mejla oss på adressen info@k103.se.

0: Hej, det är vi som är Ikona Pop.
1: Jag tycker ni ska lyssna på K103, för de är bäst.
2: Världen är så stor.